Det är fin låt från Taus som idag öppnar eftermiddagsrushet. Klockan passerat 3. Jag hoppas du har en fin tisdag, 4 august står det på kalendern. Och här är det med Jonas som får lov till att vara med på slutet av dagen och ska följa dig på vägen hem från jobben eller hur än du befinner dig. Låt oss starta med Tore Sang.

Det är Alex Horan och sin Fever Dream som ger oss en fin start på femtimmen. Sista lilla timme med oss två här i eftermiddagsrushet. Hoppas du har en fin tisdag 4 augusti.

0: Aase Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Aase Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Det gir noen sport en telte under blink. Vi gleder oss til å se deg.
2: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
3: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
3: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
4: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det där fär. På tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: også. Ja, och så är det street food från Forthausen, där är fusion taco.
4: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
4: Ja. Glada med.